0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto. radiohandball.it

0: а там на спільній дзвоні, а там біппо, біппо, біппо!
1: Welcome online, Slovenia. Enjoy the music on Radio Handball.
2: Radio Handball Italia. Pallamano per passione.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Presto on air, con musica e pallamano. 24 su 24.

0: Radio Handball.
1: Sono le 14 e 59 minuti.
2: Un ciao a Rieti.
0: Stai ascoltando Radio Handball.it.
3: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.

0: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
1: RadioHandball.it. Прове тecniche di trasmissione. RadioHandball.it.

0: It's time for the news.
1: Вітаю всіх слухачів радіо Handball і не забувайте ставити лайк нашій сторінці Facebook.
2: Vuoi far conoscere un tuo evento e mandare online un tuo comunicato su radiohandball.it? Scrivici sulla pagina contatti di radiohandball.it e ti chiameremo al più presto.